Utang ila nomo hao pasaliun cici hak. Ira tu sapa ka ulah numita. Aci pi tengel kita re na na na sapa ka ulah. 首先来分享关于我们在全台乡乡有公车仍然是不方便的，有160个部落呢恐怕沦为孤岛。偏乡的交通有3个困境没有解决，到底有哪3个困境？